0: biemu entiapo na me begina ha na me tie wo me chita me tina si chenso a me so ye wo se me togu mi nine ni pa so na me begina ha si na so fo bom pa ye ma enti ye ma egu so ye na kwa na nim no ape me ref mu se me ti sa ye onta da me ti wo sa na se bibi ka sa chem se ah wo na ref se woti ye odidi bi wo wachi ene wo nan mu a wo tina si a wo so ye se wo kan to so na se wo kan wo man sa na wa ye de wa sori anana sa ye on atu fo ahe na me kai se da e be gina ha no so fo e bom pa ye man na me de urade ase e wa nwomade ni senchenye a wa ye na de e chen so kra ni se mi wo ye fun yare na ma ye test sa so mi hu hwiwo enti ya so ran so ye 21 days enti ya me ye e to ade e ya papa asese mi so the last 2 weeks ana me ye fun starting na me ko hospital ti mi ko na doctor se mi san konko ye test ni in fact me ye se mi nko ti mi ni nam baby o chem sem gumini na mem kwete be chese na bibi se wo de nya hwiko ti mi ko na me ko ye test na me jide ko ma doctor nto bi mo se ah manka H. pylori positive I want to get to know when you and then be a fasting. My name is my idea, and a fasting name is H. Anna H. Oh, sir. I'm saying, I didn't know be a fasting. My name is my idea. Yes, already named me. I can't be a DNA. But no, it's off with the DNA. I'm saying, Edna, my test is positive for all, sir. I meant, yes, it's not that I'm getting a punyan on the chance. I mean, timi tuwo din na so bi ka sa chem se ah na won na nyame ase se ade na waye test na ahinta na na wuhu no afei ewrade nam soma fast na wo ye bi no ade di se ya di se na ye den ekoso wo ye funu e ho na afei de e da obi asase den aboma kuma bi se na di ahinta no nyame na fast na prayers no so ama ade di amenim so ono na o ma ni de di no ene de di di ya yakoya chi no menim sa men san kwaye test ni biom no na urade nam so aye nsenchenia ma megina ha me de urade ase bebre wo nsenchenia wo nam papa so aye ma amen
1: so wadi ka di adanse afa ayaresa ho now nyame anam so wa de di a chira wo de ese ha wo ye funu mo no sa nyame